0: штучні елементальна амича додат ретотмені гертехніку спеціаліст по ту консультуар. Навіяти практично хто елемент до тебе си профілим.
1: Доктор Жгертяна, фалим дерит. Кнайсі ще ще мене.
0: Фалим дерит, кнайсі ще ім'я.
1: Мені не ми притону чисто кому студіон
0: до. І фалим дерай.
1: Do që të programin doktorin e familje, bashkë do të gjojmë sërish e rënë arshme. Mirë të gjo.